0: Megafonu preslušali smo 13 pjesama s debitantskog albuma Things You Can't Put Your Finger On zagrebačke kantautorice Mary May. Album je za vas ovaj put pripremio Antonio Težak, a do sljedećeg Megafona vi ostanite uz program Unidu Radija.
1: Unidu Radio.